0: gịnị ka kedụzi nke ị kụrụ akpa akwụkwọ gị lata ugbu a elekere itoolu na-akụ? Ọ bụ na ọ na-enweghị akwụkwọ taa?
1: Anyị nwere akwụkwọ taa.
0: Gịnị meziri ijiri lata ugbu a? Akwụkwọ gbasaala. Ka o nwere ụgwọ a sịrị ụnụ kwụọ?
1: O nweghị ụgwọ a sịrị anyị kwụọ.
0: Gịnị bụlataziri gị? Ọkwa gị ka m na-ajụ ka ọ bụ na ị naghị ekwuzi okwu?
1: Achụrụ m achụ n'ụlọ akwụkwọ.
0: Ị sị na gịnị mere na achụrụ gị achụ n'ụlọ akwụkwọ? Gịnị ka ị meziri ejiri chụọ gị?
1: O nweghị ihe ọbụla m mere.
0: O nweghị ihe ị mere achụọ gị? Ọ bụ eziokwu? Onye nweghị ihe o mere achụọ ya n'ụlọ akwụkwọ? Ọ kwa ihe na-akọrọ m gịnị ka?
1: O nweghị ihe ọjọọ ọbụla m mere.
0: O nweghị ihe ọjọọ ọbụla ị mere achụọ gị n'ụlọ akwụkwọ? Otu a ka esi achụ mmadụ n'ụlọ akwụkwọ? O nwekwara onye ọzọ achụrụ gị na ya n'ụlọ akwụkwọ? Gịnị ka?
1: O nweghị.
0: Gịnị ka? Ya bụkwala isi ike anyị na-eme n'ụlọ a ka i buru gaa n'ụlọ akwụkwọ? I chere na o nwere onye ga-anabata m isi ike gị a dị ka nne gị si eme? Ngwa, gotekwa akpa akwụkwọ gị ka anyị gaghachi azụ n'ụlọ akwụkwọ unu. Ọ ga-enwerịrị ihe ị mere e jiri chụọ gị n'ụlọ akwụkwọ. Ọ bụghị anọkata achụọ mmadụ n'ụlọ akwụkwọ. Ọ bụghị oche si eme. Ngwa, gote akpa gị. Ngwa ngwa ngwa ngwa.
1: O nweghị ebe m na-aga.
0: Gote akpa gị ọsọsọ tutu m machie gị anya n'ụtụtụ a.
1: O nweghị ebe ọbụla m na-aga.

Bond FM 92.9 oge anyị na-akụzi kwarapụ kwarapụ chekwakwa na ihe niile inwelu si na chi na ide ndụ ndụ mkpa ndụ ide ọkọ na chi kwesị na ụbọchị nke taa ka nwerekwa ohere a wee yọ dododo isi nke ndụ adọrọ gị taa iwe gị adị n'ọkụ na otu ihe na anyị na-ahazi mgbe ọ ya bịa na-anụkwa ya nke ọma. Bond FM 92.9 na-ekenekwa ndị niile sonyere anyị n'oge ozi ekene. Daalụ onye ọma na-ege ntị, a na-ekene gị ebe ọ pụrụ iche maka ịhapụ redio gị wee sonyere anyị taa. N'aha ndị niile mere ka ụbọchị nke taa bụrụ sọ mma, a na-ekene ezinne Maureen Ndụka, na-ekenekwa Chinedu Chukwu na ndị niile ị nụrụ onu ha. Aha nke mbụ Tobechukwu Onyekachi, na sekwa dododo sonyekwara anyị echi n'oge ndị Igbo na Bond FM 92.9 mebuluzo oche bufee n'aka Kabiru Shraibu. Kabiru nọ Sanu na Gazie, a na-asịkwa na ọ ga-adịrị gị na mma echi ga-aka mma.